Ego tubananya n'ikiganiro cyo kwifurizanya akayabo keza hano muri studio turi isaha 6:06 mura kura 13:02 ubusa 6:06.

ibwirizwa rya gatatu. Ntugafe kuvuga izina ryanje jewe Uhoraho Imana yawe kuby'ubusabusa, kuko uwo rivuga kuby'ubusabusa jewe Uhoraho ntobura kubimuhora.